0: verla o los
1: Gnomo.
0: Odneta ello, odnat nat yot se verla.
1: Gnomo.
2: Se verla odnal va yot se ek, at neuk sarat et. Sart net nok et is, auk nel artose on. Amoidi ortose on. Se verla odnal va yot se, asap em ek. Osup nok ek.